0: MEC wa ndzawulo ya vutleketli Violet Matheba yi se mahlweni na pfhumba ra xo vhakalo le xikolweni xa Greta ni ya ku eswikolweni swa masipala wa Greta Dzaneni. Maphorisa ya nikerile junifomo eswikolweni swa le ndlela ya xifundzeninkulu xa Limpopo mahungu xitalo le ka awara ya 12 enhlikani.
1: Riendlebe leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSF.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya

mhaka ya mahlumula hlana kumbe ya mahlumula mbilu li kahle kahle inga humelela kwa hala ya vo Zimbabwe li kunga wa xikepe lexi ya xi rhwele vanhu va ku talo lampimo li ya xi fanele xi rhwele yona imhaka yo vava swinene la hi nga vona vanhu va ku tala va nwela vutomi bya vona byi fika emakumu hi ndlela liya imhaka leyi vava ngopfu laya imhaka ya ku vona na swivanani leswitsongo wena ndlela liya imhaka leyi vava ngopfu laya imhaka ya ku vona na swivanani leswitsongo wena mixer wo saseka swi va swi nwelini imhaka

Ya ila kutaku hi King Tsonga kwalano wena mixiro mbuwa mno saseka va hinika xivumbeko xa muzamani mugangeni. Ku va muzamani kale kale me va bona kahle va tiva timhaka ta nwana hinkwato kwala tikweni. Lero loko mutsika me va hlundukisini kumbe me va kaneta ka swinwana va ta mibyela na leti mingesi tshama ku mititwa hi mindyangu ya nwana. Va mibyela swi hundla swa mindyangu ya nwana leswi kahle kahle ngwa mutwa inga ku swi tumberile. Karo vloga ko 6 minutes to 2 o'clock irikola kwala ka loko loko dziya wa like bela ko unanga dzwa marabenta 80% na 20% ya dzunwanyana le dzoka dzinga weli ku kona ngopfu la ka jandri ya marabenta lere ri ni ku bela ko rona zwezwi e marabenta risuka ka John Go kusuka kweli muzambikana wena mixero wa musazeka kuri track le inga release wa kahle hi 2024 aku ti voneleni mova wa dlaya inga fambisi mova endlela liya yaku hikuva movha lowu wa ni tiva ha xi ku tivi xi lexiya loko u za u press accelerator u over speed lomu nga over speed wiku swi tivi ku xi nga ha ku vangela khakhati nkarhi wihi na wihi.

0: Ya, la ku ta ku John Go na mixer wa mo saseka ku mova wa daya. Eso stala ku humelela ngopfu lo muka swi famba swa mani na mani leswa swi himbelela ku la John Go leswa swa ku va khandi va ja ha mu drive. Na vo driver swi bazani la. Ku sisi tavi tavi.
1: Hamba hi kutsongo.
0: Ku tisayi. Mjudi zimkuma ku majajahi wa loko mukhamisi wa tindhawini to karhi kwa drive out kandiyani nyana na
1: vai welele kama ukule vange chava
0: so na utwa ku vanwanyane va vachayeri va swibazani va hela timbiri loko va byeriwa sweswo hi vachayeli hi va vakhandiyi va pakeliwa